שאחתום חיה וצלח שוות חיר תנקה חיר תן רוצליב הוכיח מחילת אבאצ'קה מומא אבאצ'קה אבאצ'קה תיה אבאצ'קה אבאצ'קה לי קסקי קוטמאל נאוצ'וץ' ביחצ'בה קסקי לחכיח אוקים צ'לח דוקשחקה רנחילה לחי פרוגרמס נכפונצח אוקסקי לחניק אחכיח אוקים צ'לח

Aknawashaka la historia de Guatemala, Jarakajun historia, Chaktitzik Baltanak, Mujik Tanchola Shik, Hik Benuanka investigar. Komiak, Shik Hul Maestro, Shik Rikashan. Nakalmihu Nakkaran Bichika, Permahor Benuanta investigar, Bichrakatna Metroch, Skinkai. Pero en la realidad, Jabrabnak, Shikir Kashan, Mahor Bnun te investigar, Sig, Chimtsig Tabnun Rukin, Nharan Bichkakala, Haranek Manichkakala, Batresh Kabawa comprobar de que la historia de Guatemala, la historia de Shintramet Sutkil, Haratak Ektiti Kama Epinakuher Tiempo Babieshikir Sebeva, Wawiesh kitekuki, wawiesh kiyawa kismahibal, wawiesh kiyawa nemlah ki Dios, wawiesh kitekwa kitenamit, chpam khabrak ulbal, khol ya nbisig atitlang. Nektitig warrak olat kengkai pinak tsrih ik e reino si pinak, sharlal khat kengkai, shbana convencer, shbana babosear, Shbana kortra, soka tzik chwach, nishnimah ki tzik mus'i. Shbeshatra, chnabantra shatso tchil rival chava. Shatso tchil noban chava nabogo. Khat tet yak maapak kak chikeles, kak maapak kiche. Tetkhacho karukin so tchil utskash tabantra atetengatok rey ayonuka. Kara shbeshtra khara tiempo. Harglar o una mitzrat casti lamentablemente cara shuban shuban guerra rukin sutril hatken kai kasanjik sok patich chuat schor patich chuat kemal emos i taksho katsang guerra rukin sutril sanchu rukin sutril shoka shioka kakchikeles shioka kiche Shokat kinkai, shioka mos i chinki mantra tsutril. Sharla al khat tsutril chom sanji kri haratimbo. Tak shubanchka, evra, i akhrula mlach vnak. Nkhara gik, khemos i, khendesha chka espanyoles, shkiban aprovechar shikum sah kana tskinkai. Durante el tiempo espeta, nagash aqiq saq, nagash iq, nagash chumil, nagash namlaq iq, ichqa nagasha namlaq tiempo. Shbaka narubiqa tzkinqay, pukmishubanta perkwil chkiwachemos i, shinimah kitziq. Kamak naraqa tzutil khashoka, Ti ir ti shil chkiwach ikon khilal khevnaq rshin tiempo shpeta durante en 1524 jara tiempo. Tak shkab hun tzutkhil, shkak chkhun tzutkhil, rubi. Tak shkak tzutkhil, shkak chkhun tzutkhil, nkamila khun nur chkhun tzutkhil. Kara shuban shpeta nimlaq tnamit, kharar mar mokrlik war shta tzkin khaykho. Okrlik war tzutkhil khok. Khash shoban kof tkiwach mos i shutor tnamit. Kharar mar akhok mahon qich iq nqad sholchik khunsiq nbesha tra tzutkhil. Mahon ch iq nqad sholchik rubi khanak bayal. Tuk tzkin khay mahon chik khara tiempo. Durante los 500 años tzutkhil chikhekana hasta no van pertenecer kamik nemlak ahpop tzutkhil kharan bistra rua tnamet nakhbay artwat tnamet cabecera del pueblo nakhbay bi akhshkesh paul cabecera tzutkhil kharash bishatra don juan Pukhemos ishik shawarubi, mahon ki bimus i oher tiempo, kota don Juan don Diego mahon, ki yunu kakti tikawa ki bi hara tiempo, mos ishki kot chwach iglesia, cabecera shin konihilal tnamet shki bihtra iglesia, hara don Juan. Ast shkak doktrinen kiche,
אסכח דוקטרינה חויבך, אסכח דוקטרינה של אלס ברפסס, אל תאיבך ברפס, חרד דון חואן. חברו להיסטוריה חבדונים בסיגר חוך או קצו תחילה ארשין חברכי, מכון שאיך שחון באשכח צקנחי, שרמה קונץ תמלך ונק, נקבי חטרת צקנחי, רובי קטנמת חוך הרצו תחיל, וכמי כל הרובי שבנון, צותחיל, צותחיל, צותחילה, רובי נחבי אר שנתנמת, ששלה השוחטה צ'ואץ' תנמת, שוקם קיבר תנמת, שיוונקר תקח צותחילה, צ'פם חון כחום שאלתוה. שרמל, שקיצה כגרה, קוקין חמוס איצ'קה קוקין, קקצ'יקליס איקיצ'ס שקגה, מיסם צקנחי. Claro que allá abajo en Gilán vi la historia de Atitlán, Chpamtán, Beto Guatemala, de que ajoj, moxtzquen jaita, ocaxtzut gila. La historia no va a marcar Gilán miech, majonech iech shkun mlajubnak, o shkun ikewenak en kebena tzquen jaita, kaktan bet. Hun chikrumi shkara, nisipanen, porque kablun investigar profundamente. חקוואר רוביש, חקוואר כהום, קטנמת סנטיאג, סבולה צ'צ'ייה צ'כחולו שבולקן, צ'ושר השלקח, כל חונך בעל חיה, פוק צ'רוע צ'תחקון, כל החקוקים, החוק נקבישה כמיק, כל החונך בעל חבל כגלייסי, כוכי ארמיטאי, איקו לברי נקטר, איקו לחשתני פוחת, איכבלה תכנשתני, ארמיאל צודחיל, איכול חי האי, כל החי כנאוך אין כיתוקת נמת, אני חברתי אמבוש בנתך ככה, כיתוקת נמת פרוקה אצל לך ביי, נגחה אצל לך ביי, כאה אבנו כמק, אבנו אלק, אבנו כמק סחצ'יק, אבנו לולו, איכול החומל, איכול חי האי, כל החי כנאוך אין כיתוקת נמת פרוקה אצל לך ביי. לחביש פטרמת סנטיאגו קצו תחילה מן ביטוק סקנחה מן ביטוק אקצו תחילה אינואל תקצה איכרתה קטה חכמון תקשור חכמון תקחום חכמון תקחקטר שכה חכמון תקונקונצ'ה אוכלך אחוק אחוק אוק אוטוק תנס ליציך חיקו קורן קילט נמת מוק פולקלוריסטה תה אוכל סי יצ'בל איכול אבנק שצ'בל נגלזר חרן בישצ'קה פולקלוריסטה חרן מר היסטוריה דה גואטמלה דה סנטיאגו עתילן נובן אדורר עשתה למוארטה ועתת שתקסה כנבנה וחברה להיסטוריה שינקת נמת צודחיל כל הצ'פם רנמאיך חברה תיאם פה היסטוריה de Guatemala.

0: סדנטל פרופונדה, חנובן הרסמך, חספית את מכון איקוונטה נובן. שקה, נועל שוטחי עקיבה על רוקי רוקי, שוות שפונה. קליניקה דנטל אלגריה. נוקבל וטריץ' קמפו דה פוטבול סן חורכה. סגונדו ניבל, קנטון פצ'יצ'ח, סנטיאגו עתיטלן. תלסח עשיתה, שפם טלפונו, 77-21-79-75. שקה, שפה וואטסאפ, 42-32-39-14. סונריסס פרפקטס. סונריסה אלגריה.
1: Agradecemos a Dios por esta hora de la tarde y a ustedes por estar escuchando Radio La Voz de Atitlán en la frecuencia del 101.9 FM. Le invitamos a que nos acompañen en esta programación El Pueblo de Dios, donde escucharemos la palabra.